0: Părere rafă. Mă-te părere rafă. Pa nu!
1: Ion!
0: Mă nu ajută, nu?
1: Mă nu oroma, e prea oapăni amară ca adona nani, ne mână ca Luberti, ne mână ca Chirezia.
0: E ca?
1: E, oapăni ca fata alte, ne nu cam lupă, ne nu împlă, ne guruzeru, ne amărie, ne adona alisinte, achele mă lăge luaca.
0: E ca?
1: Și tu pe care îmi pune mă lăbă în mistă joan, eu și tu pe tot ca apăni atua atene, iar vă mândi în vacă ca asta, și pe locul dacă e acele mă lăge, mă lăge, nu încă lăbă în aghizune, a lăbă în amă nu e, la atua atene, ale, e ca asta, rulele vă vă, pe locul dacă e acele mă lăge.
0: Porontos. O te pore ravu.
1: Obrigado, canani, o lăbă, fa mană, vă mă lupă o hole, mă gândim, mă un premiu radio, mă sambiki.
0: No, tamă, la bătă ardi.
1: Bătă ardi. Cum mă contene și ri?
0: Ea, poronto, cotamele. Ala junusuela ui a comandanta o ta uoi. Cahala ui mucasere coca. Coca în situita muria. În situita muria coca. E ce va cana ui kinjon muria coca. Coca e nou hamalamo. Coca e nou hamalamo. Mai cu tene coca ru, coca ru. Fanta? Da moren casera fanta. Nici eu gurile pamo comandantu ori la iau. Bă, dar do copilul îi uzină numărului. Hie cu hela to. Bă, dar de zină. Mă n-am rupă. Mă îl doră uigelare. În zină naniu?
2: Zină că gândi cine rui.
0: An rui, mă numărului.
2: Mwero mungu
0: solikwar. Mungu solikwar. Akwe ya eche guyela.
2: Malari ya tebki parapahe.
0: Akwe ya ye.
2: Eche kwe bebebebebe.
0: Muno na ho. Tanona kwa ni hiyaka?
2: Ginota, wuna kwa ni ya.
0: Ea? Mwa kufe mpenuwe?
2: Kutu kwe merira, kina mrome ya mlugu, as kina mpenuwa.
0: Mna murumela nere ni namurumela othene.
2: Akina khali ni namurumela meke namurumela ore mekhiyebo.
0: Me batho ke nna murumela.
2: Ah tabo tabo.
0: Mona wa tshothanu.
2: Ne ro ke nabel mungwa wana ka pili.
0: Eli tane nani.
2: Moa nwa salavi ya rui.
0: Ya khale moni.
2: Tolina rui. Ya ke la kasiya. Amaya ba tseko ni le sora vasco. Ke ha jwa ka makholo a go ya rana rena fita tata.
0: O ring ko tiwa go komo? Allo. A tshe ndri ba moha.
2: A ndri ba moha.
0: Eka mokoka. Mui ha iba reng ka wi wa mphama.
2: Kiriye kinna bella moni wa ama ba ba tseko ni akala senyoraka.
0: Sina ne
2: Kina ni ya donelia sora vasco.
0: Ya kele moni.
2: Aniwa isha ba.
0: Aniwa asi veli wa dia lante ya vale. Acheye.
2: Ba bebe.
0: Unkamane ni kontinensa nwane mwarikim penue bakam.
2: Kina mwara kontinensa ni malara rimkiche na kina mwerera.
0: Mwererye. Chega, pronto.
2: Obrigado.
0: Ana kuna bagi lento ntikwa.